Ingen fick se det. Se vad du trängte. Det tomme i blicket, det vonde och kalle du kände. Du var så rädd så. Rädd och så stil.

Senza fortsättare kan du se. Se jag aldrig gjorde för mig själv. Se jag gjorde för dig eller den. Jag ska leva evigt har jag skönt.

spill bingo på Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30,000 kronor och det är två lyckotal. Måndag klockan 20:00 bingo på Radio Os. 30,000 i lyckepotten. Vi spelar med två lyckotal. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndag klockan 20.

og någon på gummisålen, någon på gummisålen, bare lägg märke till ävarna hans. Någon runt och tasser, någon runt och passer på, om det inte skulle bli en

0: han var en snill och hygglig man. Och mot sin kone var han ett vidunder, ingen har varit så tro som han. Men så en dag så festade mig jente, du var så ung och svejsen och god. Där gick det som alla kunde vänta, konsuln äcke längre tro. Nej, någon på gummisålen, någon på gummisålen, bara lägg märke till ärrande hans. Någon runt och tasser, någon runt och passer på, om det icke skulle bli en chans.
1: Nämligen, och du kommer då in i ett miljö som är så inkluderande och så berikande, och du vill få så många nya goda vänner, och du vill uppleva ett miljö som det är ju något checkmiljö. Och så här kommer du som den du är. Ja, då blev jag nästan lite leise här. Det var inte meningen, Jan. Men det är ju inte det. Alltså, det är inte den där checkfaktorn som det är i många andra miljöer. Det är ett avslappat gott miljö där du blir tatt emot för den du är.

Och det var ju då nyare låt ifrån David Bowie och Mick Jagger. Nyare i den förstånd att vi har passerat både 60-talet och 70-talet och lite till. Vi ska tillbaka till 70-talet och vi ska till något album, Station to Station. Och från det så får du Golden Years av David Bowie. Och detta albumet det kom alltså ut i 1976.

Och då fick du höra Sherry Sherry Lady med Modern Talking. Och den kom ut i 1985. Hon har fött 18 april i 1987. Här ska du få Night After Night med Sandra Ling.

0: perfekt att höra I Never Be Maria, Maria Magdalena med Sandra. Och hon var född 18 maj i 1962. Låten kom ut 7 april i 2009. Här ska du också få höra We Made You med Eminem.
1: You miss me? Jessica Simpson.

Ja, fick du höra Heaven is a place on earth, Belinda Carlisle. Och hon är född 17 augusti 1958. Nästa låt kom ut 12 maj i 2010. Här ska du höra för Glow med Madcap.

Koko Jumbo med Mr. President. Och det är tysk eurodansk grupp från Bremen som hade blomstringstid på 90-talet. Nästa låt kom ut 8 september i 2016. Här ska du få Nobody med Paid Cut de Luna.